0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Goli, emocija, megobrebi, da civi ludi. Uhurem soplio čempionatis matčeps di dekranze do labauši. Legendaruli kartuli samzareulo. Srapimom sahureba da specialuri šetavazeba. Nebismierit civi ludis katha, holod hutlarat. Do labauri, soplio emocijebis centri. Misamarti, namtluhi, cizquil kombinatis mopirdapiret. Hutišvidi otchi, otcha samoc da čvidmeti, otcha samoc da čvidmeti.
4: خیلی شهود خود تکنی بیزنسی سرمه ده بس رادیو دردی مندیس سر اکلامو سمسخوری اوری سخرامه ده اوچی